0: Radio Maria Côte d'Ivoire, qui a un nom de
1: Il y a un nom de Dieu. Afin de la vie.
0: Amen. Na ne jumanga wanjami fa ulari sanu ifa kangale kikilini ifa yi akutumi fluande tri brunisa ima ablaoni nyoi kolili jina ablaoni sien sien yami mboma yati ifa kunufuli Jesus Christ ya akutu ikunufuli ndetri kun ima ablinu oniso iko eju ima ablao kwe sien yami mayati na ikirani eni amai gikuna ya fa jumai.